me ba cho fre na unya be fre 0243896364 mo mo se lama na ai bizo be fre 0243896364 na fe ye di en komo sesia